anya wuche kwa lozo logi hemi na ako kone ugu uge ndi bo Bond FM 92.9 uge aliji ako patarage ugu ndi ahangwara ako kwa mani hemi meha iji kuzirigi he na nketa asa mwobu otobo ga akora anya ako kwa bani.